0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Велике завдання на майбутнє – не залишити Україну одну. Ми не можемо дозволити ввести себе в оману і погодитися на повернення до політики «business as usual». Президент Польщі Анджей Дуда.

0: Бобі Макферрін, музикант.
1: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз заколисати.

His words. Hey.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю і розповідаю, де послухати красивої музики. Дніпро. 26 вересня у Дніпровській філармонії готується велика і дуже цікава програма від «Дніпро Біг Бенд». Черговий їхній триб'ют присвячений не просто легенді, а іконі джазової музики Джону Колтрейну. Тож обов'язково бронюйте собі цю дату 26 вересня. Запрошений гість – саксофоніст Віктор Павелко. Києву завтра, у середу, у джаз-клубі 32 відбудеться концерт Мирослава Левицького на підтримку нового альбому, що вийшов у 25-му році на лейблі Jive Music у Австрії. У п'ятницю, 25 вересня, на тій же сцені Емілія Джаз Бенд фіт Карло Мускат «Lion Cable». Емілія Пригородська вперше виступить у Києві, а у програмі

0: вами музика на перетині традиційного джазу, соулу та бразильських ритмів. 26 вересня у джаз-клубі 32 Анна Рижова тріо з проєктом «Ехо». Ця авторська програма буде презентована уперше. У культ-мотиві наступні плани. У проєкті «Friday Jazz» цієї п'ятниці Володимир Чепель та Алекс Діксі Бенд. А у неділю, 27 вересня, Валерія Марченко та Атма Вінгс. Також цієї неділі Радіо Джаз рекомендує дуже яскраву програму «Funky Jazz Night», що звучатиме у Caribbean Club. На сцені Київ Сіті Біг Бенд. Буде джаз, буде фанк та сучасне звучання класичного бігбенду. Обов'язково долучайтеся 27 вересня Caribbean Club. Львів. 27 вересня у Jam Factory Art Center джазовий концерт «Софія Моїсей Квінтет». На сцені Софія Моїсей, Петро Балах, Олександр Малишев, Анна Рижова, Олександр Явдик. А в арт-центрі «Дзига» наступні плани. У четвер, 24 вересня, з 20-ї традиційний джазовий джем. У п'ятницю можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. У суботу в арт-центрі також з 20-ї програму «Джаз Войс» презентуватимуть «Хіт Кіт Бенд». А у неділю на сцені арт-центру звучатиме джаз та соу у баченнях «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
1: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Луи Армстронг і Елла Фіджеральд. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав...
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

sometimes disjointed, but very colorful.

Yeah.

0: ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
0: Solar. Miles Davis, Chuck Wayne. 1954. У джазі іноді трапляється так, що історія композиції стає не менш цікавою, ніж сама музика. Саме так сталося зі стандартом «Solar», темою, яку довгий час приписували Майлзу Девісу. Ба більше, на надгробку Майлза Девіса закарбовані перші два такти саме цієї композиції. «Solar» стала відомою після запису Майлза Девіса 54-го року і швидко увійшла до джазового репертуару. Її лаконічно, майже камерна мелодія і мінорна гармонія зробили «Solar» улюбленою темою для імпровізації. Проте з часом виникло питання авторства. Дослідники помітили, що мелодія майже повністю збігається з п'єсою «Сонні» гітариста Чака Вейна. Підтвердження підозр з'явилися у 2012 році, коли архівіст бібліотеки Конгресу повідомив, що матеріали, подаровані дружиною Вейна, містять неопублікований запис гітариста, який грає цю мелодію на джем-сейшені у 1946 році. Мелодії пісень «Sonny» та «Solar» однакові. Девіс змінив початковий мажорний акорд композиції Вейна, зробивши його мінорним. Чи знав Майлз Девіс про цю композицію? Чи це була випадкова подібність, переробка або ж поширена в джазі практика переосмислення музичного матеріалу, точно сказати вже складно. У ті часи мелодії часто передавалися між музикантами усно, змінювалися і набували нових форм. Так, «Solar» став прикладом того, як у джазі авторство іноді перетворюється на своєрідний міф. Адже важливою за підпис під нотами залишається сама музика. Тема, що продовжує жити на сцені і в імпровізаціях нових поколінь музикантів. Майлз Девіс. «Solar».

Стандарти Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Солодкоріччя Уварос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: 204-40-40.
7: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний біг-бенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
8: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Луї Армстронг. Музикант. Реклама на Радіо Джаз.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю і розповідаю, де послухати красивої музики. Дніпро. 26 вересня у Дніпровській філармонії готується велика і дуже цікава програма від «Дніпро Біг Бенд». Черговий їхній триб'ют присвячений не просто легенді, а іконі джазової музики Джону Колтрейну. Тож обов'язково бронюйте собі цю дату 26 вересня. Запрошений гість – саксофоніст Віктор Павелко. Києву завтра, у середу, у джаз-клубі 32 відбудеться концерт Мирослава Левицького на підтримку нового альбому, що вийшов у 25-му році на лейблі Jive Music у Австрії. У п'ятницю, 25 вересня, на тій же сцені Емілія Джаз Бенд фіт Карло Мускат «Lion Cave». Емілія Пригородська вперше виступить у Києві, а у програмі музика на перетині традиційного джазу, соулу та бразильських ритмів. 26 вересня у джаз-клубі 32 Анна Рижова тріо з проєктом «Ехо». Ця авторська програма буде презентована уперше. У культмотиві наступні плани. У проєкті «Friday Jazz» цієї п'ятниці Володимир Чепель та Алекс Діксі Бенд. А у неділю, 27 вересня, Валерія Марченко та Атма Винкс. Також цієї неділі Радіо «Джаз» рекомендує дуже яскраву програму «Funky Jazz Night», що звучатиме у «Caribbean Club». На сцені «Київ Сіті Біг Бенд». Буде джаз, буде фанк та сучасне звучання класичного бігбенду. Обов'язково долучайтеся 27 вересня «Caribbean Club». Львів. 27 вересня у Jam Factory Art Center джазовий концерт «Софія Моїсей Квінтет». На сцені Софія Моїсей, Петро Балах, Олександр Малишев, Анна Рижова, Олександр Явдик. А в арт-центрі «Дзига» наступні плани. У четвер, 24 вересня, з 20-ї традиційний джазовий джем. У п'ятницю можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. У суботу в арт-центрі також з 20-ї програму «Джаз Войс» презентуватимуть «Хіт Кіт Бенд». А у неділю на сцені арт-центру звучатиме джаз та соу у баченнях «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо «Джаз». Радіо «Джаз». Бути собою.
2: Picture me upon your knee, just a tea for a two and a two for tea. Just me

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейн.
0: Від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Реклама на Радіо Джаз.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: МРТ, КТ, рентген без черг.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзенбанк.
4: Скажу я вам без перебільшень. Час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: 26 літрів.
7: Подарунок.
6: 26 переможців.
7: Щодня.
6: А ВОК.
7: Теж 26.
6: Хо-хо.
7: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
10: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо «Джаз».
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 204-40-40.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мішель Каміло, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Тільки один день. 25 вересня у Вайн Тайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайн Тайм. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу мову оцінити на наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Єва Кесіді.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
10: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
13: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Джаз.
15: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.

0: Реклама великого міста.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн рахунку ФОП на сайті vstbank.com.ua. А де ВСТ Банк? Ліцензія НБУ
6: 2014-2025 року. Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний бігбенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Та кіно у джазі. Камера, мотор.

Людвігом Йорансеном стоїть надскладна задача створити саундтрек, який викличе духів і зітре межу між минулим і майбутнім. Їм вдалося. До нас не дійшли чисті, неспотворені записи блюзів 1932 року. Тому Райан і Людвіг вирішили уявити, а як вони тоді звучали наживо. Вони піднімають архіви, блукають по блюзових клубах і, зрештою, їдуть у Новий Орлеан, щоб записати все у легендарній студії Royal Studios, яка знаходиться просто в церкві. Залучають найкрутіших музикантів, а для ще більшого ефекту добру частину саундтреку пишуть у процесі зйомок просто на знімальному майданчику разом з акторами. Не обійшлося без Бадді Гая, який зіграв одну з ролей і розважав усю групу веселими історіями про Арету Франклін. Ще для більшої достовірності у кадрі автентична гітара 1932 року Dobrow Cyclops. Не схожа, не стилізована, а справжня. На ній Йорансен і записує більшу частину музики для фільму. Разом з прем'єрою виходять і два окремі релізи – окремо пісні і окремо повноцінний композиторський матеріал. Результат – найкращий саундтрек 2025 року дістається грішникам. Підтвердження – всі найповажніші премії – Оскар, Золотий глобус, дві Гремі і Бафта. І це тільки за музику. І тепер ми знаємо, що існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику, настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Пібанк.
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
11: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама на Радіо Джаз.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masterzoo.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
6: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама. На Радіо Джаз.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю і розповідаю, де послухати красивої музики. Дніпро. 26 вересня у Дніпровській філармонії готується велика і дуже цікава програма від «Дніпро Біг Бенд». Черговий їхній триб'ют присвячений не просто легенді, а іконі джазової музики Джону Колтрейну. Тож обов'язково бронюйте собі цю дату 26 вересня. Запрошений гість – саксофоніст Віктор Павелко. Києву завтра, у середу, у джаз-клубі 32 відбудеться концерт Мирослава Левицького на підтримку нового альбому, що вийшов у 25-му році на лейблі Jive Music у Австрії. У п'ятницю, 25 вересня, на тій же сцені Емілія Джаз Бенд фіт Карло Мускат «Lion Cave». Емілія Пригродська вперше виступить у Києві, а у програмі – музика на перетині традиційного джазу, соулу та бразильських ритмів. 26 вересня у джаз-клубі 32 Анна Рижова тріо з проєктом «Ехо». Ця авторська програма буде презентована уперше. У культмотиві наступні плани. У проєкті «Friday Jazz» цієї п'ятниці Володимир Чепель та Алекс Діксі Бенд. А у неділю, 27 вересня, Валерія Марченко та Атма Вінкс. Також цієї неділі Радіо Джаз рекомендує дуже яскраву програму «Funky Jazz Night», що звучатиме у Caribbean Club. На сцені Київ Сіті Біг Бенд. Буде джаз, буде фанк та сучасне звучання класичного бігбенду. Обов'язково долучайтеся 27 вересня Caribbean Club. Львів. 27 вересня у Jam Factory Art Center джазовий концерт «Софія Моїсей Квінтет». На сцені Софія Моїсей, Петро Балах, Олександр Малишев, Анна Рижова, Олександр Явдик. А в арт-центрі «Дзига» наступні плани. У четвер, 24 вересня, з 20-ї традиційний джазовий джем. У п'ятницю можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. У суботу в арт-центрі також з 20-ї програму «Джаз Войс» презентуватимуть «Хіт Кіт Бенд». А у неділю на сцені арт-центру звучатиме джаз та соу у баченнях «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозива «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на Радіо Джаз.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою дослідження. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: 26 літрів?
2: Подарунок.
1: 26 переможців?
2: Щодня.
1: А ВОК?
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
3: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний біг-бенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз.
1: How High the Moon. Морган Льюіс, Ненсі Хемілтон. 1940-й. Історія багатьох стандартів починається далеко від джазових клубів. Саме так сталося і з піснею «How High the Moon», написаною композитором Морганом Льюісом та поеткою Ненсі Хемілтон у 1940 році. Спочатку це був номер із бродвейського ревю «Two for the Show». Легка, трохи романтична мелодія швидко запам'ятовувалася, але справжнє життя пісні почалося тоді, коли її підхопили джазові музиканти. Гармонія «How High the Moon» виявилася ідеальною для імпровізації. Настільки, що на її акордовій послідовності саксофоніст Чарлі Паркер створив іншу знамениту тему – «Орнітолоджі». У джазі такий прийом називають «контрафакт» – нова мелодія, побудована на гармонії вже відомої пісні. У 1951 році композиція стала світовим хітом завдяки гітаристу Лесу Полу та співачці Мері Форд. Мері записувала вокал вночі. Вона накрила себе ковдрою з головою, щоб більша частина звуку була спрямована на єдиний стрічковий мікрофон RCA Type 44BX. І не поширювалася по будівлі та не будила сусідів. Але сусіди все одно скаржилися на шум. За словами Пола, остаточна версія містила 12 гітарних та 12 вокальних партій. Їхня версія пісні з новаторським багатошаровим звучанням очолила американські чарти і відкрила нові можливості студійного запису. А ще «How High the Moon» назавжди пов'язана з Еллою Фіцджеральд. У концертних виступах вона перетворювала цю пісню на справжню лабораторію вокальної імпровізації, розгортаючи скет-соло і вплітаючи в них цитати з інших джазових мелодій. Так проста бродвейська пісня стала одним з найулюбленіших джазових стандартів, темою, на якій вже понад 80 років музиканти перевіряють свою фантазію і свободу імпровізації. Елла Фіцджеральд. «How High the Moon».

0: Стандарты Радіо Джаз. Реклама на Радіо Джаз.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Реклама на Радіо Джаз.

0: якби ти знав, як спокійно мені в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх.
1: Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Це агент Копито. Місія день народження Master Zoo проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
6: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель.
9: Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ Банк. Лізинзі НБУ 2024-2025.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Флора Пурім, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Jazz. Стандарти Радіо Джаз.
1: The Maple Leaf Rag. Скотт Джоплін. 1899. За перших нот цієї композиції мозок починає продукувати сотні картинок, і переважна більшість з них пов'язана з епохою так званого німого кіно. І це не дивно, адже ця мелодія була написана у 1899 році і зробила композитора Скотта Джопліна королем рагтаймів. Якщо вірити одній з легенд, то народився цей твір у штаті Міссурі, у містечку Седейлія, де Джоплін грав на танцях у клубах для темношкірих. Одна з таких місцин називалася «Клуб кленового листка» і прислужилася ідеєю для назви. У 1899 році не було стрімінгових платформ і навіть радіо, і єдиним показником успіху був тираж надрукованих нот. Джоплін скромно попросив один цент з кожного проданого примірника, бо був впевненим в хітовості. Тільки за життя композитора було продано мільйон копій. Скотт Джоплін рано пішов з життя. Його не стало у 1917-му, і він заповів зіграти саме «The Maple Leaf Rag» на своєму похороні. Дружина категорично відмовила, і потім жалкувала про це. Саме цей рагтайм став саундтреком до сотень картин, рекламних роликів і мультфільмів, а у 1970 році завдяки Джошуа Рівкіну змагався за дві номінації премії Греммі. «The Maple Leaf Rag» люблять і грають піаністи всього світу. Захист авторських прав закінчився, і тепер цей рагтайм став світовим культурним надбанням і класичним джазовим стандартом. Скотт Джоплін. «The Maple Leaf Rag».

0: Стандарти Радіо Джаз.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама на Радіо Джаз.
6: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Got my love, got my song.
1: Радіо Джаз. Бути собою.
2: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. The Champs. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Водафон та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Водафон на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр розпочальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
5: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний біг-бенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
4: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

джаз – свобода. Радіо джаз – бути собою, бути з Україною.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю і розповідаю, де послухати красивої музики. Дніпро. 26 вересня у Дніпровській філармонії готується велика і дуже цікава програма від «Дніпро Біг Бенд». Черговий їхній триб'ют присвячений не просто легенді, а іконі джазової музики Джону Колтрейну. Тож обов'язково бронюйте собі цю дату 26 вересня. Запрошений гість – саксофоніст Віктор Павелко. Києву завтра, у середу, у джаз-клубі 32 відбудеться концерт Мирослава Левицького на підтримку нового альбому, що вийшов у 25-му році на лейблі Jive Music у Австрії. У п'ятницю, 25 вересня, на тій же сцені Емілія Джаз Бенд фіт Карло Мускат «Lion Cave». Емілія Пригородська вперше виступить у Києві, а у програмі музика на перетині традиційного джазу, соулу та бразильських ритмів. 26 вересня у джаз-клубі 32 Анна Рижова тріо з проєктом «Ехо». Ця авторська програма буде презентована вперше. У культмотиві наступні плани. У проєкті «Friday Jazz» цієї п'ятниці Володимир Чепель та Алекс Діксі Бенд. А у неділю, 27 вересня, Валерія Марченко та Атма Вінгс. Також цієї неділі Радіо Джаз рекомендує дуже яскраву програму «Funky Jazz Night», що звучатиме у Caribbean Club. На сцені Київ Сіті Біг Бенд. Буде джаз, буде фанк та сучасне звучання класичного бігбенду. Обов'язково долучайтеся 27 вересня Caribbean Club. Львів. 27 вересня у Jam Factory Art Center джазовий концерт «Софія Моїсей Квінтет». На сцені Софія Моїсей, Петро Балах, Олександр Малишев, Анна Рижова, Олександр Явдик. А в арт-центрі «Дзига» наступні плани. У четвер, 24 вересня, з 20-ї традиційний джазовий джем. У п'ятницю можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. У суботу в арт-центрі також з 20-ї програму «Джаз Войс» презентуватимуть «Хіт Кіт Бенд». А у неділю на сцені арт-центру звучатиме джаз та соул у баченнях «Емілія Джаз Бенд». Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
9: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Радіо Джаз.

0: Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Осінь на Радіо «Джаз». Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо «Джаз».
0: Соні Стіт та Джин Еммонс.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули, які 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки не мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: 26 літрів?
11: Подарунок!
10: 26 переможців?
11: Щодня!
10: А ВОК?
11: Теж 26!
10: Хо-хо!
11: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама на Радіо Джаз.
16: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
17: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич.

0: Реклама великого міста.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
6: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний біг-бенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарк».

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Ain't necessary be so.
0: Флора Пурім, співачка.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: «Нана Мускурі».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Power. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко.

0: Реклама великого міста.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
11: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз. Музика вільних людей.

0: Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Тільки один день. 25 вересня у Vine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Vine Time.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
3: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
4: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
5: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Солодкоріччя у Варус. Напій газований Фанта Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього. У стародавній Ірландії їх називали філі. На землі Чокто їх називають хранителями вогню. А у Західній Африці їх називають гріотами. Цей дар може принести зцілення їхнім громадам, але він може привабити зло. Саме з цієї закадрової фрази починається фільм «Грішники». І саме тому перед режисером Райаном Куглером і композитором Людвігом Йорансеном стоїть надскладна задача – створити саундтрек, який викличе духів і зітре межу між минулим і майбутнім. Їм вдалося. До нас не дійшли чисті, неспотворені записи блюзів 1932 року. Тому Райан і Людвіг вирішили уявити, а як вони тоді звучали наживо. Вони піднімають архіви, блукають по блюзових клубах і, зрештою, їдуть у Новий Орлеан, щоб записати все у легендарній студії Royal Studios, яка знаходиться просто в церкві. Залучають найкрутіших музикантів, а для ще більшого ефекту добру частину саундтреку пишуть у процесі зйомок просто на знімальному майданчику разом з акторами. Не обійшлося без Бадді Гая, який зіграв одну з ролей і розважав усю групу веселими історіями про Арету Франклін. Ще для більшої достовірності у кадрі автентична гітара 1932 року Dobro Cyclops. Не схожа, не стилізована, а справжня. На ній Йорансен і записує більшу частину музики для фільму. Разом з прем'єрою виходять і два окремі релізи – окремо пісні і окремо повноцінний композиторський матеріал. Результат – найкращий саундтрек 2025 року дістається грішникам. Підтвердження – всі найповажніші премії – Оскар, Золотий глобус, дві Гремі і Бафта. І це тільки за музику. І тепер ми знаємо, що існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику, настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Будь собою. Вір в ЗСУ.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний біг-бенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко.

0: цитати знаменитих людей на радіо Джаз.
1: Oh, yeah, that's it, that's it.
0: Ел Джеро, співак.
2: Реклама на радіо Джаз.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама на радіо Джаз. Реклама великого міста.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз.
1: Орнітологи. Чарлі Паркер. 1946. У світі небагато джазових стандартів, на чию честь називають джазові клуби в Брукліні, які можна цілком вважати авторським музичним підписом. Саме таким є Орнітологи. А якщо є Орнітологи, то поруч має бути птах, тобто Bird, тобто Чарлі Паркер. Паркер створив цю композицію разом із трубачем Бенні Гаррісом, а перший запис із септетом відбувся 28 березня 46-го року на лейблі Dial. Мелодія була написана на гармонію тоді вже популярного стандарту «How High the Moon». У джазі це називається контрафакт, коли нову мелодію пишуть на вже відому акордову схему. Цікавий факт, ще до офіційного запису тема вже ходила серед бібоп-музикантів у джем-сейшенах на 52-й вулиці Нью-Йорка. Через швидкий темп і складну мелодію Орнітологи і до сьогодні використовують у джазових школах як тест техніки для саксофоністів. Після офіційного запису популярність композиції була настільки великою, що свою версію цього стандарту записали сотні музикантів, або тим чи іншим чином цитували її у своїх виступах. Слухаємо класику бібопу Чарлі Паркер, Орнітологи.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
7: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.

0: тротуари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
7: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
6: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
2: Реклама на Радіо Джаз.

Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті Masters.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
7: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Хезбургер.
11: 204-40-40.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Іди вперед, ніколи не здавайся. Ще один крок, собі не сумнівайся. І вірю я, що мрія моя вже зовсім близько в руках.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставка на 24%.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонки по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
5: Ліцензія НБУ 123/21.07.1993.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності оператор БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні

0: листя не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Радіо Джаз рекомендує. 27 вересня Київ Сіті Біг Бенд запрошує на Funky Jazz Night в Caribbean Club. Вечір, де джаз зустрічається з фанком, а класичний біг-бенд отримує сучасне звучання. Потужні фанкові груви, яскраві оркестрові аранжування, живий звук і свобода імпровізації. Джаз із характером, фанк із душею та музика, яка захоплює. 27 вересня. Квитки на сайті caribbean.com.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: П'отр Войтасік Квінтет.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний «Маршал».

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: твори.
1: Твори.
0: Ти лише твори. Лише твори, твори.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло.
2: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
3: Реконосі Естевєга Обра.
2: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуі, із вілену шрам, ін контрабай, шо кешмунка і клама, ола асмоса, стан самін шрам, бринкам левіста, прумада травма, мас амігу, кія качесе, ессурда, босего, порвентура, беш унду, банду, джі порку шпаресе, іо софу, філджі, аж креатура, на флореста, саум, тропаш, увіште, касадор, ді, шаман, кум, коражем, ун, кун, лазаже, партіште, еспера, танча, валіш, ді, пастажем, бандіто, амігу, естаде, ла кабеса, конфортір, трома, гайда, і толісе, Alibayo no mananese y presa Esu de porco tono comparda ya sheriffi Podia boy na bin esperanza Podia boy na bin esperanza Ui
2: Radio Jazz Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Жермейн Безл, співачка.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.